0: تأخر، ومعظم اللاعبين من الجيدين قد وقعوا في فرق مختلفة سبق لهم، ومن الصعب علينا، يقول باتريسيو سياج، إحضار عدد من اللاعبين. نعم أنا قدمت لعرابي، تربطني علاقة ممتازة مع معمر كراكرا، وأنا على ثقة بأنني سأبذل قصارى جهدي. لا أستطيع أن أعد ماذا يمكن أن أفعل في عرابي وأين سينهي الفريق مكانه، ولكنني أعد بأنني سأعمل المستحيل من أجل ذلك. لا نزال نبحث عن لاعبين وسنفعل ذلك. أنا أدرب في عرابي، طبعا أخذت هذا الخطورة على نفسي، فأنا دربت في فرق ولا أريد أن أدرب في فريق ليس على مدرجه مشجعون، وإنما أحب. رأيت عدة مباراة لعب ضد عرابي، كنت أشاهد 400-500 وجه، هذا ما شدني للوصول إلى عرابي. وعاد يقول ليس من السهل، وأكرر يقول باتريسيو سياج، ليس من السهل العمل هناك، ولكن سنبذل قصارى جهدنا. طيب ماذا بين عم سكانين؟ كان ما عمرين سكانين مش عقشاب نويم، ما عمرين لخا ترسل فيهم تام لعرابي بما تاني تكال.
1: لا האמת שדיברתי היום אחרי המשחק נגד כרמיאל, שסיכרנו באמת נגד הקבוצות הכי טובות שיש בליגה, בעובדה שאחרי דקה 30-35 היה מאוד קשה, אבל אפילו זה משחק אימון, זה טוב לדעת איפה אנחנו עומדים. דווקא תתפלא, יש 3-4-5 שחקנים שכן רוצים לבוא לערבי, והם צריכים פשוט להחליט השבוע, שבינתיים לא מצאו קבוצה, שהם היו בקבוצות שנה שעברה במקום שלישי ורביעי, ועשו עונה טובה, עוד לא מצאו את הקבוצה שלהם, ושואלים אותי אם הקבוצה התחילה להסתדר, והם כן רוצים לבוא לערבי.
0: כן?
1: כן, הם דווקא רוצים לבוא לערבי.
0: שאלת על המצב הכספי, מה קורה שם? ראיינתי את ראש העיר לפני שבועיים, והבטיח ואמר, ואני לצד הקבוצה, ולא אתן לה להתפרק, וכל הדברים. סמכו אנשים, נראה מה יהיה. שאלת על המצב לפני שהגעת?
1: אני בצד שרוצה להאמין, אתה יודע, ולא להאמין זה הכי קל. אני בצד שלהאמין למשפטים שהם אמרו, גם קרק אמר לי אותו דבר, גם באמת דיברתי עם סגן ראש העיר, גם אמר לי אותו דבר. אני בקטע של להאמין ולהבין במילה שלהם, ואתה יודע, אם אחרי זה, אם הבטחות לא מקיימות, אז צריך לשבת עוד פעם ולהגיע להחלטות אחרות, אבל כרגע, בינתיים, 4-5 ימים שאנחנו מתאמנים שם ברבי, הכל נראה טוב. אני יכול להגיד שיש מתקן אימונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, חיל הלבשה ברמה גבוהה מאוד. נכון שהמגרש הוא לא מאושר, אבל יש, המגרש ברבי הוא לא פחות טוב, והרבה מגרשים שהייתי שנה שעברה בליגה א'.
0: טוב, בוודאי מעמר לא ישחק, כבר לא יכול מבחינה בריאותית.
1: אני מנסה לשכנע אותו, היום הוא נכנס 20 דקות, אבל כרגע אני מבין אותו, הוא עסוק בהמון המון המון המון דברים, הוא גם מנהל, הוא גם הלאה, הוא גם מדבר עם שחקנים. הראש שלו כרגע זה לא שהוא יכול להתאמן סדיר, והוא יכול.
0: אבל אתה אמרת, יש לנו הקפטן וסם, איזה וסם אתה מדבר?
1: המגן שמאלי, וסים.
0: וסים, יש וסם ויש וסים.
1: לא, לא, וסים, וסים.
0: כן, כי וסם, אתה יודע, מאמן וסם.
1: אני יודע.
0: משחק במנבע ומאמן מכבי אום אל-פחם.
1: אני יודע. הוא גם אחראי על המילה.
0: כן, היה אמור להיות שחקן אצלך, אבל הוא כבר מאמן כמוך בליגה א'.
1: נכון. אני יודע, אני רואה אותו כמעט כל יום. וסים שם המגן שמאלי שלנו, הקפטן שלנו. הוא עשה משחק היום נגד כרמיאל, היה משחק מצוין שלו. בינתיים הוא איתנו, אתה יודע, אני מנסה לבנות את הקבוצה גם, כאילו שגם יהיה לו טוב, כי אתה יודע שלשחקן לא טוב יכול להיות גם שהוא יגיד, רגע, לא בנינו קבוצה, והוא גם יכול ללכת. בינתיים הוא מתאמן, הוא מקצוען, והוא ברמה מאוד גבוהה.
0: פטריסיו סייג, מאמן הפועל עראבי, אני מודה לך על זה שדיברת איתי היום. תודה.
1: המון תודה לכם.
0: תודה. وتعالوا بنا إلى نادي المشهد للرماية، ونتحدث الآن إلى دخل الله. دخل الله مركز الرياضة في المركز الجماهيري في المشهد، تحية لك، مساء الخير دخل الله.
2: تحية لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين.
0: نادي المشهد للرماية هو الممثل العربي الوحيد في اتحاد الرماية في البلاد، حدثنا عن هذا النادي بداية، بطاقة هوية.
2: الحمد لله، يعني النادي عمره 4 سنوات فقط. بضم يعني عدة لاعبين ومواهب من جميع، من عدة بلدان، منها كابول، الشيخ دنون، دابوري، المشهد، كفر كنا، حتى الطيبة في المثلث وسخنين. والحمد لله في السنوات الأخيرة بحصد مراكز أولى، شيء برفع الراس الحمد لله.
0: نبدأ الزميل سمير سليمان، تابعك وبعت لنا طبعا الخبر بضم، حكى لنا 43 لاعب زي ما ذكرت من عدة أنحاء البلاد. طيب اسأب جملة صغيرة عن الرماية، فريق المشهد للرماية، عن الرماية نفسها، عن هاي الرياضة.
2: شوف احنا القضيه
0: انا